Mwen te l'eglise mwen javel. Dem ne vem ten tout fomim sekretye, maman, papa, fwem sem. Men yo kone, babosh, plezi le moun do alem, e sev te pou mkle avew. Depi lem kite l'eglise la, mwen pa se ti mge pe ni repo, mwen pa kadombi, mwen pa alez.